0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліў 14 заклікаў моладзь трываць у веры і заставацца сябрамі Хрыста. Папа ўхваліў заснаванне камісіі па штучным інтэлекце ў рымскай курыі. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 16 мая вас вітае Аляксандр Паншынка. Сёння зала друку апостольскай сталіцы паведаміла, што Леў 14 здзейсніць падарожжа ў Францыю. Візіт будзе праходзіць на працягу 4 дзён. Прымаючы запрашэнне кіраўніка дзяржавы і касцельных уладаў краіны, а таксама генеральнага дырэктара ЮНЕСКА, святы отец Леў 14 з 25 па 28 верасня здзейсніць апостольскае падарожжа ў Францыю і наведае сядзібу гэтай арганізацыі, гаворыцца ў афіцыйным ватыканскім паведамленні. Сёння Леў 14 сустрэўся ў Ватыкане з прадстаўнікамі італьянскіх банкаў і крэдытных устаноў, заклікаўшы іх ставіць у цэнтр сваёй дзейнасці чалавека, а не толькі прыбытак і капітал. Дзякуючы канцэнтрацыі капіталу, банкаўская сістэма здольная як спрыяць агульнаму дабрабыту, так і ў адмоўным выпадку паглыбляць беднасць, калі капітал выкарыстоўваецца выключна для назапашвання ў эгаістычных мэтах, падкрэсліў святы отец. Папа адзначыў, што прадстаўнікі фінансавага сектара могуць рабіць дабро, не толькі дзейнічаючы сумленна, але і выхоўваючы ў грамадстве разумнае і адказнае стаўленне да выкарыстання рэсурсаў. Ён заклікаў банкіраў спалучаць у сваёй дзейнасці адчувальнасць, інтэлект, сумленнасць і міласэрнасць, каб прыбытак і салідарнасць не супрацьпастаўляліся адзін аднаму. На думку Льва 14-га, банкі могуць значна ўплываць не толькі на эканоміку, але і на культурнае развіццё грамадства. Ён заклікаў гасцей нагадваць тым, хто занадта лёгка схіляецца да матэрыяльных каштоўнасцяў, пра неабходнасць заўсёды ставіць чалавека ў цэнтр сацыяльных і эканамічных працэсаў. Сёння Леў 14 прывітаў маладых італьянскіх вернікаў з архідыяцэзіі Генуі, якія сёлета прымуць сакрамент бішмавання. У сустрэчы ў базіліцы Святога Пятра бралі ўдзел каля 600 юнакоў і дзяўчат, якія прыбылі ў Рым у суправаджэнні каля 150 святароў і катэхетаў. Пантыфік заўважыў, што ўдзяленне біжмавання – гэта адна з найвялікшых радасцяў біскупа, бо гаворка ідзе пра перадачу дара Святога Духа, які дае нам запал, сілу і здольнасць наследаваць Ісуса Хрыста, заўсёды казаць так пану, не баяцца з мужнасцю ісці за ім, жыць верай у свеце, які часта хоча адвесці нас далёка ад Ісуса. Леў 14 заклікаў юнакоў дзяўчат заставацца вернымі веры пасля прыняцця канфірмацыі і не губляць сувязі з парафіяльнай супольнасцю. У панеделок 18 мая яго святасць Арам I каталікос кілікійскай кафедры армянскай апостольскай царквы наведае папу Льва 14. Гаворка ідзе пра першы афіцыйны візіт каталікоса да папы Льва 14, гаворыцца ў афіцыйным камюніке, якое сёння апублікавала зала друку апостольскай сталіцы. Паведамляецца, што пасля прыватнай сустрэчы папа і каталікос памоляцца ў капліцы Урбана 8 ў апостольскім палацы. Яго святасць Арам I таксама здзейсніць візіт у дыкастэрыю па спрыянні хрысціянскаму адзінству і ў іншыя дыкастэрыі рымскай курыі. 19 мая ў папскім усходнім інстытуце каталікос прачытае публічны даклад пра выклікі цэркваў на блізкім усходзе, гаворыцца ў ватыканскім камюніке. Леў 14 ухваліў заснаванне ў рамках рымскай курыі міждыкастэрыяльнай камісіі па штучным інтэлекце. Пра рашэнне паведаміў сёння кардынал Майкл Чэрны ў адмысловым рэскрыпце. 3 мая Леў 14 прыняў прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека на аўдыенцыі, падчас якой і ухваліў заснаванне новай структуры. У рэскрыпце паведамляецца, што стварэнне камісіі абумоўлена хуткім развіццём тэхналогій штучнага інтэлекту ў апошнія дзесяцігоддзі, іх усё больш шырокім выкарыстаннем і патэнцыйным уплывам на чалавека і чалавецтва ў цэлым, а таксама асаблівай увагай касцёла да годнасці кожнай чалавечай асобы і яе інтэгральнага развіцця. Thank you.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Фэсты, новае мабільнае прыкладанне, смерць святара. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Іванаве праходзіць фэст святога Андрэя Баболі. Сёння, ў дзень дыяцэзіяльнай урачыстасці, прысвечаны гэтаму нябеснаму заступніку Палесі і Пінскай дыяцэзіі, фэст традыцыйна распачаўся з малітоўнай працэсіі ад крыжоў адзінства да парафіяльнага касцёла. Гэта шлях мучаніцтва святога Андрэя. Пасля святой імшы ў касцёле санктуарыі пілігрымы будуць мець магчымасць асабіста памаліцца і ўшанаваць реліквіі святога Андрэя Баболі. Таксама многія наведвальнікі санктуарыя моляцца пры старадаўнім крыжы каля алтара, які быў выкананы майстрам Наполеонам Ордам, івануўскім парафіянінам. У Шуміры неасвечаны касцёл Маці Божай Фацімскай. У сераду, ў гадавіну першага фацімскага аб'яўлення, біскуп віцебскі Алег Буткевіч дзейсніў абрад пасвячэння святыні, якая вырасла з былога будынка Дома культуры. Парафія чакала гэтага моманту 26 гадоў. Першая ўрачыстасць праходзіла ў Шуміры ў 2000 годзе, пасля паступова ішла будоўля. Паводле біскупа віцебскага, гэты перыяд, напэўна, быў патрэбны для таго, каб святыня прыняла на сябе і сфармавала жывы касцёл. Пасля імшы адбылася ўрачыстая ружанцовая працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. Адышоў у вечнасць духоўны айцец Гродзенскай семінарыі. У пятніцу ксёнц Ян Сарэла памёр пасля цяжкай хваробы ва ўзросце 50 гадоў. Ён паходзіць з парафіі ў Тракелях, там будзе пахаваны 18 мая. Перад гэтым труна з целам святара будзе знаходзіцца ў семінарыйнай капліцы, затым у касцёле адшукання святога крыжа ў Гродні. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч наведаў парафію ў Лельчыцах. У сераду ва ўспамін Маці Божай Фацімскай арцыбіскуп узначалі эўхарыстыю ў касцёле, пад будаўніцтва якога асвячаў пляцоўку ў 1990 годзе. У гамілі іерарх патлумачыў вернікам прарочы змест фацімскага паслання і заклікаў прысутных зрабіць адмысловую пастанову быць паслухмянымі закліку Маці Божай, крочыць дарогай малітвы, пакланення яе беззаганнаму сэрцу, пакаяння, а таксама быць светачамі ў духоўнай цемры сучаснага свету на шляху ў новую шчаслівую будучыню. Святары і свецкія ў Беларусі запусцілі новае мабільнае прыкладанне. З пятніцы запрацавала аплікацыя «Ласка», якая прапануе штодзённыя разважанні над фрагментам літургічнага чытання з Евангелля. Штодзённыя разважанні над урыўкам падаюцца ў выглядзе аўдыё і тэксту, падрыхтаваныя беларускімі святарамі, апрацаваныя рэдактарамі, скіраванымі на тое, каб дапамагчы глыбей прасягнуцца сэнсам Евангелля. Кожныя два тыдні над кантэнтам працуе іншы святар, што забяспечвае свежы погляд і разнастайнасць падыходаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівай, кэсулікмін збівай, кэсулікню збівай, пінц дэцэ збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на сёмую велікодную нядзелю, паводле Святога Яна, 17 раздзел ад 1 да 11 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус узняў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў сына свайго, каб і сын твой услаўіў цябе. Ты даў яму ўладу над усякім целам, каб ён даў жыццё вечнае ўсім, каго ты даў яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я ўславіў цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую ты даручыў мне зрабіць. А цяпер ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя тваё людзям, якіх ты даў мне са свету. Яны былі тваімі, і ты даў мне іх, і яны захавалі слова тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што ты даў мне, ад цябе паходзіць. Бо слова, якія ты даў мне, я даў ім. І яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад цябе, і паверылі, што ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, а за тых, каго ты даў мне, бо яны твае. І ўсё маё – гэта тваё, і тваё – гэта маё. І я ўславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да цябе».

0: Иисус скажа про свою хвалу, про хвалу Отца, а так само про нашу хвалу. Мы отчуваем, что отбывается что-то важное, или что? Наша сучасная уражливость не занадто сугучная с этим словом. Хвала — это перш за все интенсивность існавання, а уже потом выпроменивание, бляск хвалы, якую Моисей хотел сузирать, учини, каб я убачил твою хвалу. Сын, ставши человеком, отримая новую хвалу и пераменить лёс человечества. Про свою смерть с любовью и про свое увоскресенье он открывая шлюзы Божьего життя, якое зможа нас наполнять и пераменять. А дарую их житцем вечным, и у их буду огорнуту хвалою. Отсюда слово святого Иринея, хвалою Бога является человек. Але Ірыней дадае тое, пра што мы часта забываем, а жыццём чалавека з'яўляецца сузіранне Бога, а значыць удзел у яго жыцці. Можна сказаць, што Ісус вельмі цвяроза і рэалістычна падышоў да пытання працягвання сваёй справы, якую пакінуў спаўняць касцёлу. Ключавыя наказы не пакідаюць ніякага сумневу, што трэба чыніць. Кожная ўлада на небе і на зямлі не азначае людскога панавання, якое разумеецца ў катэгорыях палітыкі ці кіравання. Ісус патлумачыў, як трэба яе разумець. Улада асноўваецца на служэнні, на пачуцці адказнасці, вернасці ў выкананні сваіх абавязкаў. Менавіта такім чынам і ў такіх акалічнасцях Ісус будзе суправаджаць касцёл на зямлі. Яго боскі аўтарытэт і асоба гарантуюць, што касцёл зможа спакойна спаўняць сваю місію паводле гэтых указанняў, бо Хрыстус будзе нястомна чуваць над поспехам евангелізацыйнай місіі. Але ёсць умова. Гэта павінна быць евангелізацыйная місія ў разуменні Евангелля, а не паводле ўяўленняў гэтага свету. І тут узнікае праблема ў разуменні і верным выкарыстанні правіл евангелізацыі. По своей сутности она базуется не столько на навучанні, кольки на тым, как пробить людей вучнями. Это процесс потребуя инициативы, активности и уделу. Идите. Нельга трывать у нерухомости и чакать. Треба предпримать розные деяния, якія допомогут довести до інших людей с посланием Евангелия. Это послание, якое так сам называют керигмой, просто и короткое. У найважнейшым сучасным дакуменце пра евангелізацыю адгартацыі Евангеліі Нунцыянді пра гэта напісана так. У Ісусе Хрысце, Сыну Божым, які стаў чалавекам, памёр і воскрос, кожнаму чалавеку было дадзена збаўленне як дар ласкі і Божай міласэрнасці. Менавіта з гэтым пасланнем і сведчаннем пра Ісуса Хрыста, Сына Божага, пасланага айцом, каб збавіць свет і кожнага чалавека, ішлі апостолы ў моцы Духа Святого. Заклікалі людзей верыць у Хрыста і адкрывацца на дар збаўлення. Калі апостолы бачылі ў людзях веру, то ўдзялялі хрост, а Дух Святы сваімі дарамі і дзеяннем пацвярджаў, што вера гэтая сапраўдная, што яна перамяняе чалавека. І толькі тады надыходзіў час навучаць правілам хрысціянскага жыцця, чытаць Божую волю, ставіць патрабаванні. Гэты парадак рэчаў вельмі істотны, найперш абвяшчэнне асноваў Евангелля, потым асабісты акт веры і навяртання, потым хрост і толькі тады тлумачэнне хрысціянскіх нормаў і патрабаванняў. Сёння, на жаль, часта пачынаюць ад канца, і таму мы перажываем фрустрацыю, бо без веры катэхэза, гамілія, казання, нават сакраменты не дзейнічаюць. Каб яны маглі дзейнічаць, перш за ўсё патрэбна жывая вера. Ісус, як добры пастар, хоча ўзяць адшуканую авечку на плечы і прынесці ў аўчарню. Гэтая аўчарня з'яўляецца дом Божы, касцёл, дом Айца. Падчас Еўхарыстыі Ісус узносіць свае вочы да неба і просіць Айца, каб усе ў яго доме былі адно. З прычыны пандэміі некаторыя з нас зараз не могуць знаходзіцца ў доме Айца. Аднак варта старацца праз трансляцыі, з верой яднацца з супольнасцю касцёла. Няхай гэты еўхарыстычны голад адновіць у нас сапраўдны хрысціянскі дух, каб пасля аздараўлення планеты ад вірусу мы падышлі да еўхарыстычнага стала адноўленымі і без падзелу, без крыўдаў і асуджэння. Бо Ісус не глядзіць з асуджэннем на тых, хто праз грэх адыходзіць. Он глядзіць як пастар, які хоча ўзяць хворую авечку на свае плечы, хоча аздаравіць яе і ўмацаваць. Уявім сабе таксама абраз апошняй вячэры. Езус сядзіць за сталом, вакол яго вучні 12. Сярод іх ёсць два асаблівыя вучні: адзін Юда, яго сэрца скамянела, і ён нічога не прымае з сэрца Езуса. Праз хвіліну ён выйдзе, каб выдаць яго. Другі — гэта Ян. Ён спачывае на сэрце Езуса, яго сэрца нічога не прапусціць і не страціць. Седзячы ў касцёле, мы ажыццяўляем апошнюю вячэру. Магчыма, сярод нас ёсць хтосьці з сэрцам Юды, магчыма, ёсць таксама Ян. І з пэўнасцю можна сказаць, што большасць з нас знаходзіцца недзе пасярэдзіне. Нашае сэрце крыху з каменя, крыху з цела. Мы крыху як Юда, а крыху як Ян. Адных людзей мы любім, а іншых асуджаем за іх грэшныя ўчынкі, прагнем выдаліць з нашага асяроддзя. Езус жа нікога не асуджае, калі нехта чыніць грэх і адыходзіць. Ён прагне ўзяць яго на плечы, каб занесці зноў да ўчарні. На жаль, у гісторыі касцёла, якая налічвае ўжо больш за 2000 гадоў, часта было так, што вучні Хрыста не мелі ў сабе сэрца паводле сэрца свайго настаўніка, добрага пастыра. Часткова ў іх было сэрца Яна, часткова сэрца Юды, якое не мае ніякай сувязі з сэрцам Езуса. Таму ўжо амаль 1000 гадоў касцёл падзелены паміж Візантыяй і Рымам. На жаль, падзелы існуюць нават унутры касцёлу і ў праваслаўнай царкве, ў каталіцкім касцёле. Не думаю, што мы можам змяніць стан нашых сэрцаў, але ў Езуса ёсць рашэнне. Пра яго казалі ўжо прарокі Ерамія і Езахіэль. «Пашлю вам духа майго, забяру ваше каменнае сэрца і дам сэрце з цела». Езус з неба, куды ўзышоў, хоча паслаць нам духа, свайго духа, каб гэтая любоў, якая ёсць у яго сэрца, была таксама ў сэрце яго абранніцы, эклезіі, касцёла. Ён хоча паслаць духа ў маё, тваё сэрца, каб з каменнага ўчыніць яго любячым, жывым. Хоча паслаць у нашыя сем'і, парафіі, дыяцэзіі, у хрысціянскія касцёлы. Хоча паслаць усяму касцёлу, каб былі адно. Будзем чакаць разам з Марыяй, як апостал у вячэрніку, прыйсць ад духа любові, каб мы любілі ўсіх, хто ёсць у доме Айца, без выключэння. Каб свет, так моцна пазначаны канфліктамі і выпрабаваннямі, убачыў нас сведчанне адзінства.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав поважати правду про чоловіка у епоху штучного інтелекту. Кардинал Авелін прокоментував новину про апостольське подорожжя у Францію. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 17 мая вас вітає Марія Володіна. Папа поразважав над таємніцей у небавшейстя пана, подкресливши, що гэта не падзея далёкага мінулага, а живая надія для вернікаў, бо Христос своїм узыходжанням да Отца нясе чалавеку святло, прабачэнне і надзею. У разважанні перад малітвай «Уладарка неба» Лёў XIV нагадаў вернікам пра ўрачыстасць у небаўшэсця пана, якую касцёл адзначае сёння. Вобраз Єзуса, які, як гаворыцца ў біблійным тэксце, узнімаецца з зямлі ў неба, можа прымусіць нас успрымаць гэтую таямніцу як нейкую далёкую падзею. Насамрэч, гэта не так, бо мы, з'яднаныя з Єзусам, у адзінае цела, як члены з галавой, і яго у небаўшэсце цягне за сабой і нас да поўнай єднасці з айцом. Святы Аўгустын наконт гэтага казаў: «Тое, што галава ідзе наперадзе, дае надзею членам», працытаваў папа. Усё жыццё Хрыста – гэта рух узыходжання. Ён сваёй чалавечнасцю ахоплівае і залучае усю сусветную сцэну, узвышаючы і адкупляючы чалавека з яго грахоўнага стану, прыносячы святло, прабачэнне і надзею туды, дзе былі цемра, несправядлівасць і адчай, каб дасягнуць канчатковай велікоднай перамогі, у якой Сын Божы, паміраючы, знішчыў нашу смерць і, уваскрасаючы, аднавіў жыццё, сказаў Лёў XIV. Таму у небаўшэсце гаворыць нам не пра далёкае абяцанне, а пра жывую сувязь, якая цягне і нас да небяспечнай славы, пашыраючы і узвышаючы наш гарызонт ужо ў гэтым жыцці і ўсё больш набліжаючы наш спосаб мыслення, адчування і дзеяння да меры Божага сэрца, падкрэсліў святы айцец. Мы ведаем шлях гэтага узыходжання. Мы знаходзім яго ў Єзусе, у дары яго жыцця, у яго прыкладах і вучэнні, а таксама бачым, як ён прасочваецца у Найсвяцейшай Пане Марыі і святых, тых, каго касцёл прапануе нам як універсальны ўзор святасці і тых, каго папа Францішак любіў называць святымі па суседстве, тых, з кім мы праводзім нашы дні, таты, мамы, бабулі і дзядулі, людзі любога узросту і стану, які з радасцю і адказнасцю шчыра імкнуцца жыць паводле Евангелля, адзначыў пантыфік. Разам з імі, з іх падтрымкай і дзякуючы іх малітве, мы таксама можам навучыцца дзень за днём падымацца да нябёсаў, робячы прадметам нашых думак, як кажа святы Павел, усё тое, што ёсць праўдзівае, годнае, справядлівае, і здзяйсняючы на практыцы з Божай дапамогай тое, што мы пачулі і ўбачылі. Гэта дазваляе выхоўваць у нас і вакол нас боскае жыццё, якое мы атрымалі ў хрусце і якое няспынна цягне нас уверх, даецца і пашырае у свеце каштоўнай плёны єднасці і міру, заключыў папа, просячы дапамагчы у гэтым Панну Марыю, уладарку неба, якая ва ўсе часы асвятляе і накіроўвае наш шлях.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля малітвы ўладарка неба, якая сёння прайшла ў Ватыкане, пантыфік заклікаў да этычнай камунікацыі і клопату пра навакольнае асяроддзе. Сёння ў розных краінах адзначаецца сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі, які сёлета я вырашыў прысвяціць тэме ахоўваць чалавечыя галасы і абліччы. У эпоху штучнага інтэлекту я заклікаю кожнага імкнуцца да прасоўвання такіх форм камунікацыі, якія заўсёды паважаюць праўду пра чалавека. На яе павінны быць скіраваныя любыя тэхналагічныя інавацыі, сказаў святы айцец. Леў XIV таксама нагадаў пра пачатак тыдня «Лаўдату сі», прысвечаны клопату пра стварэнне і натхнёны энцыклікай папы Францішка. У гэты юбілейны год святога Францішка Асіскага мы ўзгадваем яго пасланне міру з Богам, братамі і стварэннем. На жаль, у апошнія гады з-за войну прагрэс у гэтай галіне значна запаволіўся. Таму я заклікаю удзельнікаў руху і ўсіх, хто працуе дзеля інтэгральнай экалогіі, аднавіць свае намаганні. Клопат пра мір – гэта клопат пра жыццё, нагадаў папа. Старшыня французскага епіскапату пракаментаваў навіну пра запланаванае на верасень апостальскае падарожжа папы ў Францыю. Касцёл спадзяваўся на гэты візіт яшчэ з моманту абрання і ўспрымае яго як знак асаблівай увагі. Кардынал Авелін адзначыў, што папа неаднаразова праяўляў асаблівую увагу да французскага касцёла, падтрымліваючы духавенства і накіроўваючы пасланні з нагоды розных падзей. Старшыня епіскапату падкрэсліў, што ў Францыі папу з нецярпеннем чакаюць як вернікі, так і духоўныя супольнасці, асабліва на фоне складанай, але дынамічнай сітуацыі ў касцёле. Ён звярнуў увагу на рост колькасці маладых людзей, якія адкрываюць для сябе хрысціянскую веру і прымаюць сакраменты хросту і канфірмацыі. Адначасова ён закрануў і больш далікатныя пытанні, такія як старэнне сельскіх супольнасцяў і неабходнасць далейшай працы над наступствамі крызісу злоўжыванняў. На думку арцыбіскупа Марселя, папа прыедзе, каб выслухаць мясцовы касцёл, падбадзёрыць яго і прапанаваць дарожную мапу на наступныя гады. Іерарх паведаміў, што праграма візіту прадугледжвае прыпынкі ў Парыжы і Лурдзе, а таксама наведванне штаб-кватэры ЮНЕСКА. Магчыма, будуць праведзеныя і іншыя мерапрыемствы. Тэмы адукацыі, сувязі, веры і навукі, а таксама сацыяльнага вучэння касцёла будуць цэнтральнымі на гэтым этапе візіту. Кардынал Авелін нагадаў, што касцёл у Францыі ўжо распачаў трохгадовы працэс разважанняў над тэмай адукацыі і імкнецца да дыялогу з іншымі ўдзельнікамі адукацыйнай сферы, не абавязкова хрысціянамі. Старшыня французскага епіскапату падкрэсліў, што сучасная Еўропа, якая перажывае неспакойны перыяд фрагментацыі і войнаў, мае таксама гістарычны досвед прымірэння. Пасля катастроф 20-га стагоддзя ён прывёў да будаўніцтва еўрапейскага эканамічнага і палітычнага праекта, дзякуючы такім хрысціянскім палітыкам, як Альчыде де Гасперы, Конрад Аденауэр і Роберт Шуман. У сённяшнім кантэксце неабходна працаваць дзеля міру і абапірацца на гэты вельмі значны еўрапейскі вопыт, лічыць кардынал Авелін.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння паглыбімся ў свет Паўла Вацлавіка, філосафа, псіхолага, які даследаваў таямніцу чалавечай камунікацыі. Яго галоўная думка, што чалавек не можа не камунікаваць. То бок, нават калі мы маўчым, мы ўсё роўна нешта паведамляем. Напрыклад, калі чалавек у аўтобусе глядзіць проста перад сабой і не шукае аніякага кантакту з іншымі, ён не проста маўчыць. Ён нібыта кажа: «Я не хачу цяпер размаўляць». І звычайна навакольныя людзі разумеюць гэтае маўклівае паведамленне і пакідаюць яго ў спакоі. Такім чынам, наша жыццё – гэта вось такі бесперапынны дыялог, у якім значэнне маюць не толькі словы, але і невербальныя паведамленні. Таму Вацлавік паказвае, што ў кожнай размове ёсць два пласты. Першы – гэта змест. Гэта значыць, што мы кажам. Другія – гэта ўжо адносіны. Гэта значыць тое, як трэба сказанае разумець. Напрыклад, фраза «Як прыемна цябе бачыць» можа быць сапраўдным словам радасці, але можа быць халоднай іроніяй. Тут словы адныя тыя ж, але інтанацыя, твар, позірк, кантэкст падказваюць нам, ці гэта любоў, ці гэта насмешка. І таму ў размове важна не толькі пачуць самі словы, але і зразумець, што адбываецца паміж людзьмі ў гэты момант. І калі ў момант размовы напружанай, хтосьці спрабуе ўзвысіцца панад канфліктам, то бок задацца пытаннем, што адбываецца паміж намі зараз, то тут, у гэтым прыкладзе, мы бачым адну з галоўных ідэй Вацлавіка – ідэю метакамунікацыі. Метакамунікацыя – гэта размова пра саму размову. Гэта момант, калі чалавек ўжо не проста спрачаецца пра факты, а спрабуе зразумець, як наогул будуецца сама сувязь паміж імі, то бок паміж мною і маім суразмоўцам. Бо часта канфлікт узнікае не таму, што людзі не ведаюць фактаў, а таму, што яны па-рознаму тлумачаць тое, што паміж імі адбываецца. Вацлавік паказвае гэта на розных прыкладах. Паспрабуем уявіць мужа, які кажа: «Я замыкаюся ў сабе, бо жонка мяне крытыкуе». А жонка ў гэты момант кажа: «Я крытыкую яго, бо ён увесь час замыкаецца ў сабе». І вось так узнікае замкнёнае кола. Маўчанне параджае папрок, папрок нараджае яшчэ большае маўчанне, і кожны адчувае сябе ахвярай. Кожны з дваіх думае, што ён толькі адказвае на паводзіны іншага. Але галоўнае пытанне тут ужо не ў тым, хто першы пачаў, а хто адказвае. Галоўнае заўважыць саму сітуацыю, само кола. Сказаць: «Пачакай, паглядзі, што з намі адбываецца». Менавіта з такой размовы пра размову і пачынаецца усялякі шлях да паразумення. Гэта называецца метакамунікацыя. І таму яна становіцца проста неабходнасцю. Яна дапамагае спыніцца. Яна дапамагае спытаць не толькі пра што мы спрачаемся, пра сутнасць, але і як мы спрачаемся. То бок ці не ранім мы адзін аднаго ўжо не столькі тэмай размовы, а самім спосабам размовы. І без такога кроку людзі могуць доўга, вельмі доўга абмяркоўваць адну і тую ж праблему, але заставацца у тым самым коле крыўды. Вацлавік жа ў гэтай сітуацыі кажа, паўтараючы думку філосафа Эпіктэта, нас раняць не толькі самі рэчы, але і нашы меркаванні пра іх. Мы часта пакутуем не ад саміх словаў, не ад словаў саміх па сабе, а ад сэнсу, які мы ім надаем. Таму няўдалая камунікацыя можа ствараць боль. Але ў гэтым ёсць надзея. Калі мы ўдзельнічаем у стварэнні напружанасці, значыць, мы можам удзельнічаць у яе перадоленні, рэінтэрпрэтацыі. То бок, мы можам змяніць сам спосаб размовы. І паводле Вацлавіка, чалавек нярэдка няшчасны не таму, што шчасце далёка, а таму, што ён не ўмее яго распазнаваць побач. І, магчыма, найбольш трагічна гэта бачна ў нашых адносінах. Калі ў барацьбе за сваю праўду мы перастаём бачыць перад сабою жывога чалавека. Бо можна перамагчы ў спрэчцы і ўсё ж страціць галоўнае. Страціць давер і блізкасць таго, хто быў нам дарагі. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Няхай Бог вас благаславіць.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав поважати правду про чоловіка у епоху штучного інтелекту. Кардинал Авелін прокоментував новину про апостольське подорожжя у Францію. У другой частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 17 мая вас вітає Марія Володіна. Папа поразважав над таємніцей у небавшейстя пана, подкресливши, що гэта не падзея далекого минулого, а живая надія для вернікаў, бо Христос своїм узыходженням да Отца несе чалавеку святло, прабачэнне і надзею. У разважанні перад малітвай «Уладарка неба» Леў XIV нагадаў вернікам пра ўрачыстасць у небаўшэсця пана, якую касцёл адзначае сёння. Вобраз Єзуса, які, як гаворыцца ў біблійным тэксце, узнімаецца з зямлі ў неба, можа прымусіць нас успрымаць гэтую таямніцу як нейкую далёкую падзею. Насамрэч, гэта не так, бо мы, з'яднаныя з Єзусом, у адзінае цела, як члены з галавой, і яго ў небаўшэсце цягне за сабой і нас да поўнай єднасці з айцом. Святы Аўгустын наконт гэтага казаў: «Тое, што галава ідзе наперадзе, дае надзею членам», працытаваў папа. Усё жыццё Хрыста – гэта рух узыходжання. Ён сваёй чалавечнасцю ахоплівае і залучае усю сусветную сцэну, узвышаючы і адкупляючы чалавека з яго грахоўнага стану, прыносячы святло, прабачэнне і надзею туды, дзе былі цемра, несправядлівасць і адчай, каб дасягнуць канчатковай велікоднай перамогі, у якой Сын Божы, паміраючы, знішчыў нашу смерць і, уваскрасаючы, аднавіў жыццё, сказаў Леў XIV. Таму у небаўшэсце гаворыць нам не пра далёкае абяцанне, а пра жывую сувязь, якая цягне і нас да небяспечнай славы, пашыраючы і узвышаючы наш гарызонт ужо ў гэтым жыцці і ўсё больш набліжаючы наш спосаб мыслення, адчування і дзеяння да меры Божага сэрца, падкрэсліў святы айцец. Мы ведаем шлях гэтага узыходжання. Мы знаходзім яго ў Єзусе, у дары яго жыцця, у яго прыкладах і вучэнні, а таксама бачым, як ён прасочваецца у Найсвяцейшай Пане Марыі і святых, тых, каго касцёл прапануе нам як універсальны ўзор святасці, і тых, каго папа Францішак любіў называць святымі па суседстве, тых, з кім мы праводзім нашы дні, таты, мамы, бабулі і дзядулі, людзі любога ўзросту і стану, якія з радасцю і адказнасцю шчыра імкнуцца жыць паводле Евангелля, адзначыў пантыфік. Разам з імі, з іх падтрымкай і дзякуючы іх малітве, мы таксама можам навучыцца дзень за днём падымацца да нябёсаў, робячы прадметам нашых думак, як кажа святы Павел, усё тое, што ёсць праўдзівае, годнае, справядлівае, і здзяйсняючы на практыцы з Божай дапамогай тое, што мы пачулі і ўбачылі. Гэта дазваляе выхоўваць у нас і вакол нас боскае жыццё, якое мы атрымалі ў хрусце і якое няспынна цягне нас уверх, даецца і пашырае ў свеце каштоўныя плёны єднасці і міру, заключыў папа, просячы дапамагчы у гэтым Панну Марыю, уладарку неба, якая ва ўсе часы асвятляе і накіроўвае наш шлях.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля малітвы ўладарка неба, якая сёння прайшла ў Ватыкане, пантыфік заклікаў да этычнай камунікацыі і клопату пра навакольнае асяроддзе. Сёння ў розных краінах адзначаецца сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі, які сёлета я вырашыў прысвяціць тэме ахоўваць чалавечыя галасы і абліччы. У эпоху штучнага інтэлекту я заклікаю кожнага імкнуцца да прасоўвання такіх форм камунікацыі, якія заўсёды паважаюць праўду пра чалавека. На яе павінны быць скіраваныя любыя тэхналагічныя інавацыі, сказаў святы айцец. Леў XIV таксама нагадаў пра пачатак тыдня «Лаўдату сі», прысвечаны клопату пра стварэнне і натхнёны энцыклікай папы Францішка. У гэты юбілейны год святога Францішка Асіскага мы ўзгадваем яго пасланне міру з Богам, братамі і стварэннем. На жаль, у апошнія гады з-за войнаў прагрэс у гэтай галіне значна запаволіўся. Таму я заклікаю ўдзельнікаў руху і ўсіх, хто працуе дзеля інтэгральнай экалогіі, аднавіць свае намаганні. Клопат пра мір – гэта клопат пра жыццё, нагадаў папа. Старшыня французскага епіскапату пракаментаваў навіну пра запланаванае на верасень апостальскае падарожжа папы ў Францыю. Касцёл спадзяваўся на гэты візіт яшчэ з моманту абрання і ўспрымае яго як знак асаблівай увагі. Кардынал Авелін адзначыў, што папа неаднаразова праяўляў асаблівую увагу да французскага касцёла, падтрымліваючы духавенства і накіроўваючы пасланні з нагоды розных падзей. Старшыня епіскапату падкрэсліў, што ў Францыі папу з нецярпеннем чакаюць як вернікі, так і духоўныя супольнасці, асабліва на фоне складанай, але дынамічнай сітуацыі ў касцёле. Ён звярнуў увагу на рост колькасці маладых людзей, якія адкрываюць для сябе хрысціянскую веру і прымаюць сакраменты хросту і канфірмацыі. Адначасова ён закрануў і больш далікатныя пытанні, такія як старэнне сельскіх супольнасцяў і неабходнасць далейшай працы над наступствамі крызісу злоўжыванняў. На думку арцыбіскупа Марселя, папа прыедзе, каб выслухаць мясцовы касцёл, падбадзёрыць яго і прапанаваць дарожную мапу на наступныя гады. Іерарх паведаміў, што праграма візіту прадугледжвае прыпынкі ў Парыжы і Лурдзе, а таксама наведванне штаб-кватэры ЮНЕСКА. Магчыма, будуць праведзеныя і іншыя мерапрыемствы. Тэмы адукацыі, сувязі, веры і навукі, а таксама сацыяльнага вучэння касцёла будуць цэнтральнымі на гэтым этапе візіту. Кардынал Авелін нагадаў, што касцёл у Францыі ўжо распачаў трохгадовы працэс разважанняў над тэмай адукацыі і імкнецца да дыялогу з іншымі ўдзельнікамі адукацыйнай сферы, не абавязкова хрысціянамі. Старшыня французскага епіскапату падкрэсліў, што сучасная Еўропа, якая перажывае неспакойны перыяд фрагментацыі і войнаў, мае таксама гістарычны досвед прымірэння. Пасля катастроф 20-га стагоддзя ён прывёў да будаўніцтва еўрапейскага эканамічнага і палітычнага праекта, дзякуючы такім хрысціянскім палітыкам, як Альчыде де Гасперы, Конрад Аденауэр і Роберт Шуман. У сённяшнім кантэксце неабходна працаваць дзеля міру і абапірацца на гэты вельмі значны еўрапейскі вопыт, лічыць кардынал Авелін.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння паглыбімся ў свет Паўла Вацлавіка, філосафа, псіхолага, які даследаваў таямніцу чалавечай камунікацыі. Яго галоўная думка, што чалавек не можа не камунікаваць. То бок, нават калі мы маўчым, мы ўсё роўна нешта паведамляем. Напрыклад, калі чалавек у аўтобусе глядзіць проста перад сабой і не шукае аніякага кантакту з іншымі, ён не проста маўчыць. Ён нібыта кажа: «Я не хачу цяпер размаўляць». І звычайна навакольныя людзі разумеюць гэтае маўклівае паведамленне і пакідаюць яго ў спакоі. Такім чынам, наша жыццё – гэта вось такі бесперапынны дыялог, у якім значэнне маюць не толькі словы, але і невербальныя паведамленні. Таму Вацлавік паказвае, што ў кожнай размове ёсць два пласты. Першы – гэта змест. Гэта значыць, што мы кажам. Другі – гэта ўжо адносіны. Гэта значыць тое, як трэба сказанае разумець. Напрыклад, фраза «Як прыемна цябе бачыць» можа быць сапраўдным словам радасці, але можа быць халоднай іроніяй. Тут словы адныя тыя ж, але інтанацыя, твар, позірк, кантэкст падказваюць нам, ці гэта любоў, ці гэта насмешка. І таму ў размове важна не толькі пачуць самі словы, але і зразумець, што адбываецца паміж людзьмі ў гэты момант. І калі ў момант размовы напружанай, хтосьці спрабуе ўзвысіцца панад канфліктам, то бок задацца пытаннем, што адбываецца паміж намі зараз. То тут, у гэтым прыкладзе, мы бачым адну з галоўных ідэй Вацлавіка – ідэю метакамунікацыі. Метакамунікацыя – гэта размова пра саму размову. Гэта момант, калі чалавек ўжо не проста спрачаецца пра факты, а спрабуе зразумець, як наогул будуецца сама сувязь паміж імі, то бок паміж мною і маім суразмоўцам. Бо часта канфлікт узнікае не таму, што людзі не ведаюць фактаў, а таму, што яны па-рознаму тлумачаць тое, што паміж імі адбываецца. Вацлавік паказвае гэта на розных прыкладах. Паспрабуем уявіць мужа, які кажа: «Я замыкаюся ў сабе, бо жонка мяне крытыкуе». А жонка ў гэты момант кажа: «Я крытыкую яго, бо ён увесь час замыкаецца ў сабе». І вось так узнікае замкнёнае кола. Маўчанне параджае папрок, папрок нараджае яшчэ большае маўчанне, і кожны адчувае сябе ахвярай. Кожны з дваіх думае, што ён толькі адказвае на паводзіны іншага. Але галоўнае пытанне тут ужо не ў тым, хто першы пачаў, а хто адказвае. Галоўнае заўважыць саму сітуацыю, само кола. Сказаць: «Пачакай, паглядзі, што з намі адбываецца». Менавіта з такой размовы пра размову і пачынаецца усялякі шлях да паразумення. Гэта называецца метакамунікацыя. І таму яна становіцца проста неабходнасцю. Яна дапамагае спыніцца. Яна дапамагае спытаць не толькі пра што мы спрачаемся, пра сутнасць, але і як мы спрачаемся. То бок ці не ранім мы адзін аднаго ўжо не столькі тэмай размовы, а самім спосабам размовы. І без такога кроку людзі могуць доўга, вельмі доўга абмяркоўваць адну і тую ж праблему, але заставацца у тым самым коле крыўды. Вацлавік жа ў гэтай сітуацыі кажа, паўтараючы думку філосафа Эпіктэта, нас раняць не толькі самі рэчы, але і нашы меркаванні пра іх. Мы часта пакутуем не ад саміх словаў, не ад словаў саміх па сабе, а ад сэнсу, які мы ім надаем. Таму няўдалая камунікацыя можа ствараць боль. Але ў гэтым ёсць надзея. Калі мы ўдзельнічаем у стварэнні напружанасці, значыць, мы можам удзельнічаць у яе перадоленні, рэінтэрпрэтацыі. То бок, мы можам змяніць сам спосаб размовы. І паводле Вацлавіка, чалавек нярэдка няшчасны не таму, што шчасце далёка, а таму, што ён не ўмее яго распазнаваць побач. І, магчыма, найбольш трагічна гэта бачна ў нашых адносінах. Калі ў барацьбе за сваю праўду мы перастаём бачыць перад сабою жывога чалавека. Бо можна перамагчы ў спрэчцы і ўсё ж страціць галоўнае. Страціць давер і блізкасць таго, хто быў нам дарагі. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Няхай Бог вас благаславіць.